Dúirt sé the cat woman foi na lísa an bhéo a páir til hafna pós liad na ráu cóil fó is socials. Dúar is chán a cóil a liad an ar páir is sa Facebook tí a invazat bin níos literalment í staqsú e kandeg jdawla, meak e kandeg jdawla. Bós tí hór o cóil am hafna lokóli ta jiet liad ispeċaw jamlu iktar min 24 sija min ar dawli, obviamente. Din is ħana kolla minna rejsi jow nkella fan ejja najdu li jena naqra too much. So ġifieri mhux ta' bxejn li kulħadd qed igerger fuq Facebook. Hopefully tiġi naqra riżolv madwar Malta kollha wkoll fis-sigħat li ġejjin u jikkalmaw dik in-naqra żgħira l-affarijiet.